0: Bygma Balslev innskjer ötlun en a gaua álasögu.
1: Atlantic Airways innskjer ötlun föringun og ötlun vidjandi en a flikvandi álasögu. Atlantic Airways.
2: Fra Vikmar, vid innskjer ötlun en a gaua álasögu.
3: Sona appen hefur nega til öll. Sona Plus hefur eit luidi sindu meira. Sona Plus. Eitt lyde pluss og gjerandestenen til tøyen som er kunde til å følge til. Kunne det om tredjener av fd.fo.

Sona-appen hever nega til öll. Sona Plus hever eit lydde sindu meira. Sona Plus. Eit lydde pluss i gjerandestenen. Til tuin som er kundi til fyrja tele. Kunna det om tredinar av fd.fo.

ga fyrs veldre da dei bæje strok og av stas men etter stau er ikkje skilte i nækka i vei fram mot hjarta så hårt, så

0: Les meira og kob.fo.
1: Nå, skulle du kjøpe noen gardiner?
2: Jo, men jeg vet ikke. Jeg får ikke eller bestemme meg.
1: Ring til Colorama. Gardinbussene til Colorama kører rundt alt landet og veler i åttakamat. Helt åkjøpes. Ta du kjøp gardinerne, kunne det enda komme håndtet der opp for til fri en samlig en prøys.
2: Vær du kveld? Ta gjerje.
1: Colorama saltengere, tvørere og å holde seg i haven.
3: Hei, hette Jens Jan fra Venstre Bilrøyt. Nå har vi i Gjørsta en lattere som her er velget et bilvask. Vi bjør av trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen hun har tørva. Silverrøyt, gultrøyt, diamantrøyt. Vi legger tog av telefon 35 45 30 etter å skrive til oppgån av bilrøyt, kulavensel.fo.
4: Longo nu kan du åkna dig ägångomärsja till Olavsökerrören 2026. Öll som köper ägångomärsja nätnån är vi i Lotakaste om ett gavekost av 5000 kronor från Atlantic Airways. Ägångomärsja kostar 1,3 kronor och kunde köpas av ägångomärsja.fo. Vi suttas till Kapprören och Havnarvån.
5: Bäckma Balslöv inkör öllon en gåa Olavsöker.
6: Atlantic Airways innskjer öllom føringon og öllom vidjande enn a flikvande ålasøkon. Atlantic Airways.
7: Fra Vikmar, vi innskjer öllom enn a gåa ålasøk.
6: Fra portalen, nuts løysinga bløyr nu av forsøyne. Støkk inn av portal.fo og søk öllegge og tilbøyne. Portal.fo.
8: Jensen Madrasser fra Eichene. Visste du at alle Jensen Madrasser i Svenna Mester? Hette Mester at her framløter etter strengeste omkvarvskrøven, og mellom framkommeste madrasser innan omkvarvet i heimene. Og så det reisende knæsende gøyere av Lidjoi. Vi legger ikke rikt til hver som helst. Eichene.